0: to amma kuma wani bangaren
1: ciyar hankali dan nuna wa juna kauna kauna irin wacce muke bawo onga
2: shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
1: shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga
3: dan haka muka ce mu koma gida abincin na can na jiran
4: a ci gaba da more gida tare da onga mai dandanan naman sanya
5: dan dan gida
6: A Nigeria, akwai dubunnan asibitocin kula da lafiya a matakin farko. A duk inda kuke, akwai guda kusa da ku. Gwamnatin tarayya ta himmatu wajen kula da bunƙasa waɗannan asibitoci ɗaya bayan ɗaya domin inganta kula da lafiya a matakin farko. A kowane asibitin kula da lafiya a matakin farko dake kusa da ku, ana lura da lafiyar mata masu juna biyu, daidainin ciki da jarirai cikin ƙoshin lafiya. Ga allurorin rigakafi, shirin tazarar haihuwa, gami da ganin likita a kyauta. Asibitin kula da lafiya a matakin farko yana nan kusa da ku a inda ba ku zato. Yi kokarin sanin inda yake, amince da nagartar ayyukansu, garzaya zuwa gare su. Shine a sani, a amince, a je. Wannan sako ne daga hukumar kula da lafiya a matakin farko ta ƙasa, MPHCDA.